0: 1000 coches a precios únicos, con hasta un 30% de descuento. Financiación flexible, sin entrada. Pero date prisa, solo hasta el 31 de agosto. Tu próximo coche puede estar entre los 1000. Descúbrelos ya en integralmotion.es.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado.
3: Estamos pendentes de un novo sinistro nas estradas galegas esta madrugada en Sarria. Sucedía a altura da parroquia de Vila Pedre, unha saída de vía. Sucedeu pasadas as 3 da madrugada na Nacional 546, a estrada que conecta Sarria con Lugo. Un falecido e o seu acompañante, un rapaz, foi trasladado. Descoñécense polo momento o seu estado, segundo nos informan dende os bombeiros de Sarria. Este accidente súmase a unha lista negra nas últimas horas en as 4 provincias que nos deixan 5 falecidos no que vai de semana. Un motorista en Verín, 2 condutores en Curtis e nas Neves ou un atropelo no Porriño. Estación de tren ou mercado de gando. A nova fachada lateral da intermodal da Coruña está a dar moito que falar. Retiráronse os andamios e xa se pode ver o resultado, unha estrutura gris con formigón que contrasta coa fachada histórica de granito da antiga estación.
4: Claro, primero quiero ver la otra parte, a ver cómo queda.
5: Aún non está terminada, ¿eh? Eso, con el tiempo que llevan ahí, debía estar eso ya, pero... En Eurau.
6: A ver cuando terminen.
7: Que era horroroso, que... Bueno, no sé. Lo que le veo es demasiado, muchas ventanas y muchas cosas. ¿Todo eso qué es?
3: Bueno, a polémica xa chegou o concello, o concelleiro de urbanismo, que ademais é arquitecto, cualificou o acabado de terrorífico. E tamén hai críticas do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. A súa presidenta na Coruña considera evidente que a calidade arquitectónica non é a que cabe esperar. Ruth Varela.
8: Cabe preguntarse pois que o que fallou para que un obxectivo básico que sempre e ademais é un obxectivo irrenunciable para a cidade como a calidade arquitectónica dunha infraestructura pública deste tipo pois non se cumpla. Foi o papel da administración local a hora de velar por os intereses da cidade, non? Un proxecto que sabemos que é un proxecto estratégico, que é un proxecto que vai ter unha pegada urbana importante por...
3: E imaginas a ir ao mar e atopar 4 dos animais máis grandes do planeta xuntos a poucos metros da embarcación. E o que pasou este luns fronte ao Cabo Fisterra, 4 baleas azuis foron avistadas pola tarde por Fernando Carrillo, de Buceo Finisterre, e o seu equipo, no que tamén viaxaba unha bióloga. Un espectáculo ao que asistiron ademais un grupo de visitantes de Madrid. Unha das baleas chegou a chegarse a menos de 10 metros da embarcación. O avistamento produciuse coincidindo coa posta de sol. Son animais pouco frecuentes nas nosas costas e tamén impresionantes. Poden medir entre 25 e 27 metros, hai nas de 30 metros, e poden chegar ás 100 toneladas de peso. Desprazándose polo Atlántico en busca do seu alimento, o krill, estas xigantes do mar, poden percorrer a costa europea ata o norte de África. En a túa casa hai un menor de 12 anos, porque as adiccións xa non esperan a adolescencia. No Concello Pontevedrés de Nigrán detectaron unha realidade que preocupa. Cada vez hai máis condutas aditivas a idades máis temperás, incluso en menores de 12 anos. Para facerlle fronte, naceu Panacea, un programa gratuito impulsado polo Concello e xestionado pola Asociación Alborada. Atende mozos de entre 12 a 39 anos con problemas de saúde mental relacionados coas adiccións. Nuria Álvarez é a responsable do programa.
9: A maioría... Bueno, tiene consumo o de tabaco de vapor, que es lo que se está dando ahora mismo en esa edad, o también las bebidas energéticas. No hablar de las tecnologías, claro.
3: Pantallas, apostas en niña, vapeadores... A clave, din, está en chegar canto antes. Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que te interesa.
2: ¿Estás escuchando?
1: COPE Vigo.
2: 87.8 FM.
10: Marta, ¿ya tienes el sofá que querías?
11: ¡No te lo vas a creer! Fui a Gallery Sofá, la tienda de sofás más grande de Galicia. Y no me decido. Hay sofás de todos los estilos. Y lo mejor, el precio. Tienen descuentos del 50% y financiación sin intereses.
10: Yo te ayudo. Vámonos ya a las rebajas de Gallery Sofá. Carretera Peinadora Redondel 86, a un kilómetro del aeropuerto.
12: En Alcampo hasta el jueves tienes el calamar, el kilo por solo 12,95 euros, las alas de pollo Auchan, el kilo por solo 3,95 euros y la cirugía.